Tepe tepe tam pam pam ke tum bang ke ping, chiki tan chiki ti tan tan dang ke tum bang ke ping, chiki tan chiki ti tan tan dang ke tum bang ke ping, chiki tan chiki ti tan tan dang ke tum bang ke ping, chiki tan chiki ti tan tan dang ke tum bang ke ping.